0: Apikussen, så kom saften og skyllede pikken væk. Så kom munden og kyssede Peter Pik. Lille Peter Pik gavlede apikussen.
1: Dette var altså Karl Marr Møller fra Pik er Gud. Sist uke døde den kjente danske seksologen, 72 år ble han. Og du kjente han, Hassan. Hvem var Karl Marr Møller?
2: Ja, altså, jeg har jo begået en del fejltagelser i min ungdom, som vi åbenbart skal ind på i denne uges sending. Blandt meget andet sikkert, så gik jeg op hos Karl Marr, da jeg var i mine start 20'ere i terapi, eller hvad man nu skal kalde det, altså en form for maskulinitetsudvikling, fordi det var nok det, han først og fremmest var, altså udover at være seksolog og kønsdebattør, så var han også sådan en maskulinitetsguru for mange af os forvirrede unge mænd, dengang tilbage i 90-tallet, eller 80-tallet var det jo for mit vedkommende. Nej, 90-tallet, ja. Han var provokatør, altså i den grad, og sat medierne i brand med sin nøgenhed og sin sådan brutale maskulinitet, hvor han bøvsede og pruttede og ville kun spise kød, og man skulle skyde på hinanden med luftgevær, når man var op hos ham og sådan noget, ikke? Og det gik helt i stå for ham. Altså Hans gård brændte ned, han mistede sine klienter, til sidst gad ingen at høre på hans provokationer længere. Han blev til slut en lidt stakkels komisk figur, synes jeg. Så det var et fald fra tænderne.
1: Ja. Han var jo flere årtid kjent for sin provoserende uttalelser, for eksempel om kjønnsroller. Han sa «Pikke Gud, men fissen har makten», som er denne sangen vi spilte nå, Lille Petter Edderkopp. Ja. Men han var også erklært feminist. Litt Sanna Hill-aktig på den måten. I 2016 så kom han inn i kjønnsdebatten. Han sa at kvinners vilkår i samfunnet var blitt dårligere enn i de foregående 10 år. Han sa mannen er kvinnens psykologisk underlegen. Det er derfor mannen har bruk for å undertrykke kvinnen gjennom religion, kultur og økonomi, for han er det svake kjønn. Det sa han den gangen for 10 år siden.
2: Ja, og i den udtalelse, der ligger der jo indbygget noget meget problematisk, og det er en form for tilladelse til undertrykkelse, kan man sige, ikke? Fordi manden er kvindens psykologisk underlegen, har han brug for at undertrykke hende gennem religion, kultur og økonomi, for han er det svage køn. Altså, det er jo noget genetisk, ikke socialt opdyrket eller kultiveret, og det er noget ufravigeligt, ikke? Og det er jo, hvad hedder det, et sært alibi for dårlig opførsel. Altså.
3: Jeg har et par kompisar faktisk, som har været på samme sådan her läger som
2: er det rigtigt? Altså svenske?
3: Ja, de er de mest jämställda, sympatiska, kloka men man kan tänka sig faktiskt. Så jag tror han har inte gjort så stor skada kanske som efterdebatten har gjort gällande när allting brakade ihop för honom.
2: Så. Jeg har stadig et ekko af hans stemme i mit indre, som jeg forsøger at blive kvitt. Altså hver gang jeg er for eftergiven eller for sød, så hører jeg ham indefra sige, at nu mister kvinden sin attraktion. Så jeg har stadig et besvær, noget jeg kæmper mig fri af efter de år, jeg tilbragte hos ham. Og det er en forestilling om, at kvinden kun kan lide en mand, der kan dominere hende.
1: Det der er jo en veldig stærk fortælling i offentligheden, næsten like stærk som ulvehistoriene, den mytiske ulven, at kvinder liker best at blive slått, eller kvinder liker best at blive holdt hardt, eller kvinder liker best i mændene, som er kjipe. Det er faktisk kommet en undersøgelse i Norge, som har sett på denne myten om at det er de liksom alfamennene får barn med flere kull, og at derfor så er det liksom bare noen få menn som får alle barna, mens de andre blir alene og incels og i det hele tatt. Stor forskningsrapport som har gått igjennom flere 10 år og sett på utviklingen, sett på liksom hvem er det som får barn i flere kull. Och det är inte de som känner mest och är de kuleste. Det är kanske inte det i det hela tatt faktiskt. Så det var en sån myte som liksom bara falt plötsligt med stort och gigantiskt talmaterial.
2: Ja, ja, og så forskeren bag fortællingen om de her alfahanner, som jo stammer for at vende tilbage til det hele programmet er handlet om, som stammer fra ulveverdenen, ikke? Mm. Han siger, jamen man kan slet ikke bruge det her på mennesker af mange årsager, men først og fremmest fordi den her teori om alfahanner alene bygger på ulve i fangeskab. Fordi i naturen så opstår rangorden på en helt anden måde, ikke gennem slåskamp og undertrykkelse og dominans og sådan noget, men gennem relationer, forhold.
3: Mm. Samarbejde, ja.
2: Mm. Ja, samarbejde. Ja. Så man kan jo sige, at mænd, der opfører sig som alfahanner, i virkeligheden opfører sig som mænd i fangeskab.
1: Mm. Ulver i bur.
2: Yeah.
1: Men kan gå ut på ett annat vilddyr, nämligen Erling Braut Haaland, som också vill man se si, både ett vilddyr och är i samarbete med andra, i alla fall på fotbollsplanen. För de svenske Jean-Michel Kovacs låt Blissfull från 2016 är stammen i en superhit Kygo Yo som blev spilt in av Erling Braut Haaland och två fotbollskompisar för 10 år sedan. Och nu gav Kygo den ut som en remix under fotboll-VM och nu är han närmare 15 miljoner avspelningar på Spotify och är blivit nominerad till Spellemannsprisen som är den stora guldbaggeprisen i Norge. Han här svensken då Jean-Michel Kovacs, han har fått navnet sitt på som producent här och är väldigt glad för det. Han var en av de som bara lagde denne som han lade ut på YouTube som att någon andra kunde bruka det och där kom Erling Braut Haaland och fotbollskompisen in. Har ska vi gå ut på den för att skapa lite stämning i
3: Norge.
1: I Norge, Sverige och Danmark vill jag säga. Si. Här är en svensk med då. Det är alltid en svensk bak när det är något som blir superhits. Är det inte det?
3: Jag känner inte till det här alls.
2: Vi kör. Jag vet heller inte vad det är.
1: Nej, men det må höra på. Och dansa runt i stuerna efter Kygo Yo. Ändra liv mitt sa svensken om detta.